0: Nih pesajaan beli mulu sing ten demen kecarik.
1: Wah deketon men keng-keng.
0: Sahaja sen tawang beli nak mulu di itu masan memulo jani.
1: Bo mulih kan
0: terus.
1: Nyen.
0: Cang.
1: Cek enggak. Baru pancing mulu enggak.